0: ئورنى 3728. پراكتىكى ئىش ئورۇنلىرى ۋە پراكتىكانتلار شىنجاڭ ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئاممىۋى مۇلازىمەت سۇپىسىنىڭ ئىش قورۇلىشىش پراكتىكى ئىش ئورۇنلىرىنى توپلاش پىلانى مۇلازىمەت مەخسۇس رايونىدا پراكتىكى ئىش ئورنىنى ئېلان قىلىش، پراكتىكانتلىققا تىزىملىتىش قاتارلىق كەسىپلەرنى بېجىرسە بولىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىۋى ئىش قورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەرنى ئىش قورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى بۆلۈمىنىڭ باشلىقى خوۋشىن مۇنداق دېدى: پەقەت 6 ئايدىلا ئاپتونوم رايون بويىچە ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەرنى 100 مەيدانغا يېقىن مەخسۇس تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى تەشكىللەپ، ئىش قورۇلىشىش پىراكتىكا ئورۇنلىرىنىڭ كارخانىلارنى ئېچىۋېتىش كۈنى، كەسىپنى سىناش، خىزمەت ئىزدەش ئىقتىدارى بويىچە ئەمەلىي مەشىق قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، ئوقۇش پۈتكۈزگەنلەرنىڭ ئىش قورۇلىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە ياردەم بېرىمىز.
1: ئەمدى مېھرى مۇھەببەتكە تولغان تيەنشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: فۇجەن، جاڭجۇ ۋە نەنپىڭدىن ئىبارەت ئىككى جايدىن كەلگەن داۋالاش ئۆمەكلىرى مورى قازاق ئاپتونوم ناھىيەسىدە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش بويىچە ئورتاق بەرپا قىلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، كېسەللەرگە چىن ھېسسىيات بىلەن مۇلازىمەت قىلىپ، ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەشكە ياردەم بېرىپ ۋە يېتەكلەپ، شۇ جاينىڭ داۋالاش جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكلىرىنى سىجىل تولۇقلاپ، ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقى ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىغا نەپ يەتكۈزدى. يېقىندا خۇاڭ ياچيەن ئىسىملىك بىر بىمار مورىي ناھىيەلىك باش دوختۇرخانىغا كېلىپ، فۇجيەندىن شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشكە كەلگەن دوختۇر شىيەلىجىغا لەۋھە تەقدىم قىلىپ سەمىمىي رەھمىتىنى بىلدۈردى. خۇاڭ ياچيەننىڭ باش ئاغرىقى بولۇپ، ئىلگىرى تەرەپ تەرەپكە بېرىپ داۋالانغان بولسىمۇ ئىزچىل ياخشىلانمىغان ئىدى. ئاخىرىدا مورىي ناھىيەلىك باش دوختۇرخانىغا كەلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بىر قېتىملىق تاسادىپىي پۇرسەتتە دەل شىيە دوختۇرىغا ئۇچراپ قالدىم. ئۇنىڭ پوزىتسىيەسى ئىنتايىن ياخشى ئىكەن، كېسەلنى ناھايىتى تەپسىلىي كۆردىكەن. بىر نەچچە يېڭىنى سانجىپ قويغاندىن كېيىن كېسىلىم بىردىنلا ياخشى بولۇپ قالدى. ئۇنىڭغا كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن. فۇجيەندىن شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشكە كەلگەن دوختۇرلار شۇ جايدىكى كېسەللەرنىڭ ئازابىنى تۈگىتىش بىلەن بىللە، يەنە دائىملاشقان ئوقۇتۇش، ياتاق تەكشۈرۈش، كېسەللىك مىساللىرىنى مۇھاكىمە قىلىش، بىرگە بىر يېتەكچىلىك قىلىش ئارقىلىق شۇ جايدىكى دوختۇراچى لى زوچاۋ مۇنداق دېدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان دوختۇرلارنىڭ ياردەمچىسى لى زوچاۋ مۇنداق دېدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان دوختۇرلارنىڭ ياردەم بېرىشى يۆلىشىدە بۆلۈمىمىز كېسەلگە دىياگنوز قويۇش، داۋالاشتا تېخىمۇ ئالدىن قاتاردىكى شەكىلگە ئىگە بولدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۆزىمىزنىڭ كەسپىي بىلىمىمىزمۇ سۈپەت جەھەتتە ئۆسۈپ، كېسەللەرگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىدىغان بولدۇق. شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشكە كەلگەن دوختۇر شىيەل يىجىر مۇنداق دېدى: ھازىر بۆلۈمدىكى ياش دوختۇرلار مۇرەككەپ قىيىن كېسەللىك مىساللىرىغا يولۇققاندا ھۆججەت ماتېرىياللارنى تەكشۈرۈش، كۆرسەتمە ئىزدەش، تەشەببۇسكارلىق بىلەن يېشىشنى تەلەپ قىلىش ئادىتىنى يېتىلدۈردى. بۇ ئۆزگىرىش بىر نەچچە ئوپېراتسىيانى ئۆگىنىۋالغاندىنمۇ بەكرەك كىشىنى خۇشال قىلىدۇ. بۇنىڭدا تېخنىكىنى يېڭىلىغىلى بولىدۇ. ئۆز ئالدىغا ئۆگىنىش ئىقتىدارى ھەقىقىي ئېلىپ كەتكىلى بولمايدىغان تەتقىقات نەتىجىسى. يېقىنقى بىر نەچچە يىلدا فۇجيەننىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشىدىكى جاڭجۇ شۆبە قوماندانلىق شتابى داۋالاش ئەترىتى شۇ جايدىكى 200 ئارتۇق تايانچ دوختۇرنى يېتىشتۈرۈشكە ياردەم بەردى، يېتەكلىدى. شۇ جايدىكى نۇرغۇن دوختۇر كۆپ تۈرلۈك چىگىش قىيىن كېسەللىكلەرنى دىياگنوز قويۇپ داۋالاشنى مۇستەقىل قانات يايدۇرالايدىغان بولدى. فۇجيەننىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشىدىكى نەنپىڭ شۆبە قوماندانلىق شتابى 12 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ، مورى ناھىيەسىدە كۆچمە داۋالاش قاتارلىق تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، 500 ئارتۇق داۋالاش ئۈسكۈنىسى سېتىۋېلىپ، مورى ناھىيەسى ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىلىرىنىڭ ئۈسكۈنىلىرىنى تولۇق يېڭىلىدى.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ۋاڭدۇڭ خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايوننىڭ 2026 يىللىق ساياھەتچىلىك يېمەك ئىچمەك كەسپى مەخسۇس پائالىيىتىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمى ۋە تۇرپان شەھەرنىڭ نەق مەيداندا خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى تۈنۈگۈن ئىدىقۇت رايونىدا ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى 51 يېمەك ئىچمەك مېھمانساراي، ئائىلىۋى مېھمانخانا ھەم مەدەنىيەت ساياھەت كارخانىسىنى قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. Bular mədəniyyət, səyahət ticarəti, özgücə yemək içmək, mehman sarayı başquruş, ailəvi mehman qanı mülazimiyyəti, mənzi rayonunu yürüşləşdiriş qatarlıq, yadroluq sahələrini öz içəyə alğan 1500-dən artıq iş orunu bilən təminlədi. Həm də 1000-dən artıq xizmət izdigücünü nəq meydanda məsləhət soraşqı cəlb qıldı. Xizmət izdigücü Mədinə Məsud mündaq dedi. Bir neçe şirketini gördüm. Umumi cehetin yaman emesken, kaysi şirketki bir yerişini oyluşvattı ben. Asaslıqı medeniyet, sayahat ve yemek işmek cehette yurtumu tökip koşuşunu ümit kıldım ben. Faaliyet meydanı da siyasetten mesleğe soruş, iş kuruluş yetekçilik kılış, universal mülazimet kılış, bevasıtı körüstüp iş kuruluş yetekleş, mesulatlarını körügezme kılıştan ibaret 5 çoğun iktidar rayonu tesis kılınıp, hizmet izleş, mesleğe soruş, iktidarını yukarı götürüş, udullaştırıştan ibaret bütün zincirlik bir punkt şekledeki iş kuruluştuş mülazimet sistemisi berpa kılınıp, Türlü xizmet izdigücülər bilən dəlcaydı uduluşuş işqeyişib, karxallar adam işiltişki yetekçilə qılış mülazimiyyəti bilən təmirləndi. Turpan şəhərlik Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarısının 4-cü dərəcəlik təkşürüb tətqiqilik odisi, iş qorullaşdırışını ilgir sürüş və kəsbi ixtidar quruluşu bölümünün başlıqı Yüqan mındaq dedi. Oxşumğan kişilər topunun xizmət izləş, kəsib tanlaş ehtiyacını hər tərəflimi qandırış üçün şəhər yezlardaki əmgək küşləri, yurtda qaytqalla, hər birlikdən çəkin gəllərgi mas gələdiğən asası mülazimət iş orni, yəni ali məktəbini pütköz gəllər boyca maharətlik ixtisaslıqlarına mas gələdiğən yürüştürüş, başquruş, texnikilik iş orni təsis qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Altay Jangjun Teghi Xalqara Qartelish Istirahat Rayoni, Osmo Vagun bilan sayli qilish, Bulut Terminali yig'ilishi, Dalida Sinash qatorliq ko'p xillashgan kasb holati orqali to'rt faslning hammasiga mos keladigan sayohat manzilgohi barpo qilishga tirishmoqda. Navbatda Altay Jangjun Teghi Xalqara Qartelish Istirahat Rayoni sayohatchilar bilan liq to'ldi. Nurg'un sayohatchi butun ko'rinishlik osmo vagoniga o'tirib, tog' cho'qqisidagi manzara ko'rib supisig'i berib, yiroqlarga nazar selib, suratga tushib xotira qoldirdi. Beijingning sayohatchi Zhang Wenbo ko'z oldidagi go'zal manzaradan zo'qlangan holda mundaq dedi. Osmo vagoniga o'tirib, egizga ko'tarilganda jismoniy va ruhiy jihatdan nihoyat ozodlik his qildim. Keşke şefek asmanını kaplar, romantik bulutla arzıda kün petip, Jangjun Teghi'nin kaynam taşkınlık keyfiyatını sicil canlandırdı. Caylardın gelgen sayacıyla tağı şamlığı ergişip yanırgan yakımlık mozikir keltürüp pusulgu çüştü. Hınallik sayacı Li Jialong mündak dedi. Nek meydan keyfiyatı hakikaten bek yakışıp oldu. Bu yer yaşlarının gelip oynayışı bek maskelediyken. Köpçilik bilen bile hem türtükü bulduk. Qızğın keyfiyyətdən bu qitimki sayahitimizdən həqiqətən ərzi idiqallıqını his qıldıq. Həqiqətən özgüç tuyğu bərdi. İstirahat rayonu yenə yelkənsiman paraşut. Issıq hava şarı qatarlıq, özgüçə sınaş türlərini yolğa qoyub, bu yerini tədrici səyli qılıb daka qılış. İstirahat köngül içiş, dalıdı sınaş bir gəvdiləşkən sayahat mənzilgahı qılıb qırıb çıxmaqçı boldı. Xubiliq sayohatchi Huang Jingkun mundaq dedi. Keşke şapaqning rangi mayli yüz rang yoki ko'k rangga o'zgarsin, boshqa joylardan alohida go'zal ko'rinadi ekan. Bu yerda bak chiroyli asarlarni yaratib bo'ladi ekan. Tortilgan suratlar bak rangdor chiqdi. Gulxon kechiligida ko'pchilikning kayfiyati nihoyat ko'tarangi bo'ldi. Hammalar nihoyat ko'ngillik o'ynadik. Bu yer har bir odamda intayin o'zgicha aslimlarni qoldira oladi ekan.
0: Әмді қысқы қабірлі аңлеттіміз. Байынғылын бүгір аэродроме түнігін тұнжы нөппәтші аэропланы күтівіліп, Шенжанғы 29-ші пұқыралар транспорт аэродромы болып қалды. Бұ ең аэродромның ішкі кіріштүрліші Шенжанғының аугасия тору орынлаштырышыға ашқышлық ең түгін қошты.
1: 2 gün davomlashadigan 11-nji navbatlik Xinjiang O'rta Osiyo rayoni ona bolalar sog'lomlik munbiri tunigin Urumchida o'tkazildi. Beijing, Shanghai, Guangzhou qatorliq joylardagi dangliq 3A darajalik doktorxonalar, fan tadqiqot o'rinlaridagi fan boshlamchilari Rossiya, Qirg'iziston qatorliq davlatlarning tibbiy mutaxassislari bilan birlikda sahanın aldığı Katar'daki teknikisi ve klinikilik emeliyetteki kıyın noktalarını muhakeme kıldı.
0: Şincan 2026 yılı adetki Ali Mektep İmtihanı boyunca Gong'en Mekteplerinin Gong'en Kesbegi Okuğucu Kobol Kılıç Hizmeti başlandı. Tizim kaldırgan hem siyasi tekşürüştün ötken rayon işçideki adetki Ali Mektep İmtihanı bergücüle 6 ayının 18 günüden 20 günü gece belgilengen rayonu berip 100 lira imtihan, salametlik tekşürüş ve beden iktidarını bahalaşkı katnası buludu.
1: Emdi, Abdanım rayonumuzdaki 16 şehrinin avar aydın malumatı anladınız. Ürümçü dava bulutluk, temperatura 21'den 29 Celsius'ya gradis kuca. 4-5 bal garibi şimal şamılı çıkıdı. 6 ayda hava uçuk, temperatura 16'dan 30 Celsius'ya gradis kuca. Çöcek dava uçuk, temperatura 18'den 33 Celsius'ya gradis kuca. Gulcu da hava bulutluk, temperatura 20'den 31 Celsius'ya gradis kuca. Bortalarda hava bulutluk, temperatura 19'den 34 Celsius'ya gradis kuca. Karmayda hava bulutluk, temperatura 24'den 35 Celsius'ya gradis kuca. Küytünde hava bulutluk bulup kiyin içilido, temperatura 22'den 34 Celsius'ya gradis kuca. Şihanz'da hava bulutluk, temperatura 21'den 32 Celsius'ya gradis kuca. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 22'den 31 Celsius'ya gradis kuca. Kumul'da hava bulutluk, temperatura 25'den 39 Celsius'ya gradis kuca. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 30'den 43 Celsius'ya gradis kuca. Kordu'da hava tutuk bulup kiyin içilido, temperatura 25'den 36 Celsius'ya gradis kuca. Aksu'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 21'den 32 Celsius'ya gradis kuca. Atış'ta hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu, temperatura 18'den 32 Celsius'ya gradis kuca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17'den 32 Celsius'ya gradis kuca. Xotan'da azırak yağı oturhal yağmur yağıdı, temperatura 18'den 30 Celsius'ya gradis kuca. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 21'den 29 Celsius'ya gradis kuca bulutu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigenlik Xabarlar Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tercümaları Mikray Osman, Amine Nurahmet, Van Suci, Muarir Gini Qadir, Medine Merdan, Mesul Muarir Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Həsəncan Sabut bilən Zülbiyə Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigenlik Xabarlar Programısını anlığının lağı rəhmət. Slushitin abonçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmullarını xəbərdar bulalaysız.

0: يايلقىغا تايىنىپ كوئىلون مەدەنىيىتى تەتقىقات ئۆگىنىش قاشتېشى مەدەنىيىتىنى ھېس قىلىش يۈتيەن مەدەنىيىتى سىرى ئۈستىدە ئىزدىنىشتىن ئىبارەت ئۈچ ئېسىل لىنىيەنى بەرپا قىلىپ يادرولۇق مەدەنىيەت ساياھەت تۈگۈنىنى تۇتاشتۇردى يەنە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى سىناش كەسىپ ھالىتىنى يەنىمۇ بېيىتىپ قاشتېشى ئويمىچىلىقى خام قەغەز ياساش قاتارلىقلارنى سىناش دەرسلىكلىرىنى قەرەللىك تەسىس قىلىپ «بەش يۇلتۇز چىقتى شەرقتىن» ناملىق ئۇسسۇللۇق تىياتىرنىڭ نەق مەيداندا ئورۇندۇلۇش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ مەدەنىيەت بايلىقىنى ئەلا سۈپەتلىك مەدەنىيەت ساياھەت مەھسۇلاتلىرىغا ئايلاندۇرۇپ يىغىن سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ كەسىپ يوشۇرۇن كۈچىنى قويۇپ بېرىپ تەرەققىيات بوشلۇقىنى كېڭەيتتى. بۇنىڭدىن باشقا شۇ جاي يىغىن سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ كوئىلوندا ياڭرىغان ناخشا ساداسى مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈپ داڭلىق مەدەنىيەت ئەربابلىرى تور دارىنلىرى ۋە ئاساسىي ئېقىم تاراتقۇلىرىنى تۇرمۇش ئۆگىنىپ تەشۋىق قىلىشقا تەكلىپ قىلىپ دۇنيا قاشتېشى يۇرتى جۇڭگو خوتەن شەھەر نامىنى يارىتىدۇ. خوتەن ۋىلايىتى مۇلازىمەت يۈرۈشلەشتۈرۈش كەسىپ شەكلى جەھەتتە كۆپ تەرەپتىن كۈچ چىقىرىپ بىر قاتار ئىللىقلىق يەتكۈزۈش خەلققە نەپ يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى يولغا قويدى. ساياھەت ھاجەتخانىسى توختالغۇ مەيدانى توسالغۇ ئەسلىھە قاتارلىق مەدەنىيەت ساياھەت يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈردى. موزي كۈتۈپخانا مەدەنىيەت سارايلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ۋاقتىنى ئۇزارتىپ ئېچىۋېتىشنى يولغا قويدى. مەدەنىيەت ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش پائالىيىتىنى ئارقا ئارقىدىن قانات يايدۇرۇپ خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ئويۇن قويۇش پائالىيىتىنى مەنزىرە رايونلىرى مەھەللەرگە كىرگۈزۈپ ئەدەبىيات سەنئەت كاتتا زىياپىتىنى پۇقرالارنىڭ ئىشىك ئالدىغىچە يەتكۈزىدۇ. مەنزىرە رايونى يېمەك ئىچمەك قاتناش قونالغۇ قاتارلىق پۈتۈن زەنجىرلىك مۇلازىمەت دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ خوتەن تەمى يېمەك ئىچمەك ماركىسىنى يارىتىپ خۇشچىراي خوتەن مۇلازىمەت مەركىزىنى يېتىشتۈرىدۇ. خۇشچىراي خوتەن مۇلازىمەت ماركىسىنى يېتىشتۈرىدۇ. يىغىن مەزگىلىدە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بازىرى ئۆزگىچە كەشلىك بازار يەر زېمىن سەنئىتى پەسلى قاتارلىق پائالىيەتلەر داغدۇغلۇق قانات يايدۇرۇلۇپ پۈتۈن رايون ئېسىل ساياھەت ئايلانما لىنىيەسىدە نۇرغۇن ئەلا سۈپەتلىك مەنزىرە نۇقتىلىرى تۇتاشتۇرۇلىدۇ.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەھىپىمىزدە پاش چېقىۋالغاندىن كېيىن تاتىلغان سىر قىچىشىدۇ. نېمە ئۈچۈن؟ قىزىق قوشۇق بىلەن باسقاندا قىچىشنى دەرھال توختاتقىلى بولىدۇ دېگەن مەسمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەسمۇنلىرىدا بولسۇن.
1: Sağlamlık haberleri.

0: ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
1: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
2: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
0: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
3: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

0: قاپلاقلار بىلەن تولۇپ كەتكەن بولۇپ، بالىلار يازغان بۇ قەغەز پارچىلىرىغا تەۋەلىكتىكى بالىلارنىڭ كىچىككىنە ئارزۇلىرى يېزىلغان ئىدى. بۇ ئارزۇلار ئوقۇلۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ئەستايىدىل جاۋاب قايتۇرۇلدى. شۇ جايدىكى پىدائىيلار، يىراقتىكى ئالىي مەكتەپلەر ۋە ھەر دەرىجىلىك جەمئىيەت تەشكىلاتلىرى بەس-بەستە تاغ دەريالاردىن ھالقىپ ئۆتۈپ غەمخورلۇق يەتكۈزدى. كىچىككىنە ئارزۇ ئارمان چاپلاق قەغەزلىرى ھەر مىللەت ئاممىنىڭ ياخشى كۈننى ئورتاق قوغداش ئارزۇلىرىنى تۇتاشتۇرغان ئىدى.
1: جافۇ مەھەللىسى شىنجاڭ قاراماي شەھىرىنىڭ يىنخې يولى كوچىسىغا جايلاشقان بولۇپ، 2016 يىلى 4 ئايدا قۇرۇلغان. تەۋەلىك رايونىدا ھازىر خەنزۇ، ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق 15 مىللەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 1646 ئائىلىلىك ئاھالە بار. مەھەللىدە كۆچمە نوپۇس كۆپ بولۇپ، كۆپىنچىسى خېنەن ھەم قەشقەر، خوتەن قاتارلىق جايلاردىن كەلگەن. ھەر مىللەت ئامما قوشنا بولۇپ، كۈن بويى بىر-بىرىگە ھەمراھ بولۇپ، ئىنچىكىلەشكەن ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش تەدبىرلىرىگە تايىنىپ، مەھەللىدىكى ھەر مىللەت ئاھالىلەر قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، ئۆز ئارا ياردەم بېرىپ، ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇش جەريانىدا قوشنىلار ئىناق ئۆتىدىغان، بىللە ياشايدىغان، ئورتاق گۈللىنىدىغان ئىتتىپاقلىق مەنزىرىسىنى بارلىققا كەلتۈردى.
0: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، جافۇ مەھەللىسى جۇڭخۇا مىللىتىغا ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش خىزمىتى ئاساسىي لىنىيەسىنى چىڭ كۆزلەپ، جافۇ كۆڭۈلدىكىدەك جاي، مېھىر مۇھەببەتلىك ماكان، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش خاس ماركىسىنى يارىتىپ، بەش چوڭ كۆڭۈلدىكىدەك جاي مۇلازىمەت قىلىش، باشقۇرۇش يېڭى ئەندىزىسىنى يول قويدى. تەۋەلىكتىكى كۆچمە نوپۇسلار خاتىرجەم باياش ياشاپ، ئولتۇراقلىشىش، خىزمەت ئىزدەپ ئىشقا ئورۇنلىشىش، بالىلارنى ھاۋالىك بېقىش، تەربىيەلەش، مەدەنىيەت، مائارىپ، پىسخىكا جەھەتتىن يېتەكلەش قاتارلىق ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ، بايلىقنى دەل جايدا ئۇلۇغلاشتۇرۇپ، نىشانلىق ئەمەلىيلەشتۈرۈش تەدبىرلىرىنى قوللىنىپ، خەلق تۇرمۇش مۇلازىمىتىدىكى ئاجىز ھالقىلارنى سىجىل تولۇقلاپ، رايون ھالقىغان كۆچمە نوپۇسلار ئۆز ئارا يۇغۇرۇلۇپ، بىللە ياشايدىغان، كۆپ مىللەت قول تۇتۇشۇپ ئورتاق بەرپا قىلىدىغان، ئورتاق ئىدارە قىلىدىغان، ئورتاق بەھرىلىنىدىغان ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش خاس يولنى شەكىللەندۈرۈش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، قارمايغا ئىشلەشكە كەلگەن ياقا يۇرتىكى ئاممىنى يىلتىز تارتىپ ئىگىلىكلەش ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.
1: مەھەللىدە خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان 23 كۇۋادرات مېتىردىن 59 كۇۋادرات مېتىرغىچە بولغان خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ھۆكۈمەت ئىجارە ئۆيى سېلىندى. ئايلىق ئىجارىسى 276 يۈەندىن 826 يۈەنگىچە بولۇپ، ئىجارە ھەققى ئەتراپتىكى بازارلاشقان ئۆيلەرگە سېلىشتۇرغاندا 50%-كە يېقىن تۆۋەن بولدى. بۇ ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ تۇرالغۇ چىقىم بېسىمىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە 15 مىنۇتلۇق خەلققە قولايلىق تۇرمۇش چەمبىرىكى بەرپا قىلىپ، كىتاب ئوقۇش ئۆيى، ئۇسسۇل زالى، دالا مەيدانى قاتارلىق بىر تۈركۈم ئاممىۋى يۈرۈشلۈك مەيدان سورۇنلاردىن ئورتاق بەھرىمەن قىلىپ، ئاممىنىڭ ئارام ئېلىش تۇرمۇشىنى بېيىتتى. بىللە بولۇش جەريانىدا ھەر مىللەت قوشنىلار دوستلۇق مېھرىنى يېقىنلاشتۇردى.
0: مەھەللە ئىشقا ئورۇنلىشىشنى مۇقىملاشتۇرۇش، كىرىمنى ئاشۇرۇش، خەلق تۇرمۇش نىشانىنى ئاساس قىلىپ، بەش چوڭ كۆڭۈلدىكىدەك جايغا تايىنىپ، تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى قوزغاتتى. ئىشلەمچىلىك ئۆتىڭى، خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ئۇچۇرلىرىنى قەرەللىك يوللاپ، 30دىن ئارتۇق ئاھالىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا ياردەم بەردى. يەنە گىرىم قىلىش، پۇشۇرۇق پۇشۇرۇش قاتارلىق ماھارەتلەر بويىچە تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇپ، ئاھالىلەرنىڭ ماھارەت ئۆگىنىشى، كىرىمنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىشىگە ياردەم بەردى.
1: تەۋەلىكتىكى كەشلىك بازاردا ھەر مىللەت تىجارەت يايمىچىلىرى ئۆز ئارا ياردەم بېرىپ، خېرىدار مەنبەسىنى راۋانلاشتۇرۇپ، يېقىن ئەتراپتا ئىش ئورنى ئىزدەش، سىستېمىلىق ماھارەت ئۆگىنىش، قول تۇتۇشۇپ كىرىمنى ئورتاق ئاشۇرۇشنى كۆزلەشتەك ياخشى ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈردى.
0: جافۇ مەھەللە پارتىيە ياچىكىسىنىڭ شۇجىسى ياڭ تېڭ مۇنداق دېدى: ئاھالىلەرنى ئائىلە ئەزالىرىمىز، دوستىمىزدەك كۆرۈپ، ئۇلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىدىكى چوڭ كىچىك ئىشلارنى ھەل قىلغاندىلا، ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن ھەر مىللەت ئاممىنى بۇ جايدا بىخەتەرلىك تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، تەۋەلىك تۇيغۇسىغا ئىگە قىلغىلى، قارماينى ھەقىقىي تۈردە ئۆزىنىڭ ئىككىنچى يۇرتى دەپ بىلىدىغان تۇيغۇغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

0: ئۆينىڭ يادرولۇق ئاساسى. ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ جاڭشى ئۆلكىسى سانائىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى تەخمىنەن 70% بولۇپ، ئۆزگەرتىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت بۇ چوڭ ئىشنى ياخشى قىلىش پۈتۈن ئۆلكىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادىنىڭ ئاساسىنى پۇختىلاش، ئاساسىنى كۈچەيتىشنىڭ ئاچقۇچى. شاڭجاڭ دەرياسى ساھالىغا جايلاشقان جوۋجاڭ نېفىت خىمىيە سانائەت كارخانىسى ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى، مەھسۇلاتى بىرلا خىل بولۇشتەك قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان ئىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇ كونا نېفىت خىمىيە كارخانىسى جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش روھى بىلەن گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلىق قىيىن ئۆتكەللەردىن ئۆتۈپ، رەقەملەشتۈرۈش، ئەخلىيلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئېنېرگىيە ھاسىل قىلىپ قايتا ھاياتلىققا ئېرىشتى. يىللىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 1,500,000 توننا ئارىن ئىشلەپچىقىرىش تۈرى بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا پۈتىدۇ. شۇ چاغدا ئوتتۇرا قىسىم رايونىدىكى ئالدىن قاتاردا تۇرىدىغان يېشىل ئەخلىي نېفىت ئايرىش خىمىيە سانائىتى بازىسىغا ئايلىنىدۇ. ھازىر جاڭشى ئۆلكىسىدە 15,000 ئارتۇق ئەنئەنىۋى كارخانا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ يېڭىلاشنى تاماملىدى. ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر، رەڭلىك مېتال كەسپى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، تىرىليون دەرىجىلىك كارخانا قاتارىغا كىردى. جاڭشى 15. 5 يىلنىڭ يېڭى باشلىنىش نۇقتىسىدا تۇرۇپ، گۈللەنمە كەسىپلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، لىتىيلىق باتارىيە، يۇقىرى تېخنىكىلىق يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق ستراتېگىلىك گۈللەنمە كەسىپلەرنى تېز راۋاجلاندۇرماقتا. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مېتال يېڭى ماتېرىيالى، مېڭە ئۈسكۈنە ئۇلاش ئېغىزى قاتارلىق كەلگۈسى مۇسابىقە يولىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى ئۈزلۈكسىز يېتىلدۈرمەكتە. روھ مەشئەلگە ئوخشاش مۇساپىنى يورۇتىدۇ. بارلىق جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلىپ، يېڭى مۇساپىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى يول ئېچىپ، قىيىن ئۆتكەللەردىن بۆسۈپ ئۆتۈپ، يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلۇجى 6 ئاينىڭ 12 كۈنى بېيجىڭ خەلق سارىيىدا سىنگاپور پارلامېنتىنىڭ باشلىقى شى جىنپىڭ بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى. جاۋلۇجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇلتۇر جۇڭگو بىلەن سىنگاپور دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 35 يىللىقىنى بىرلىكتە تەبرىكلىدى. رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭلى خۇاڭ شۈنسەي بىلەن مۇھىم ئۇچرىشىش ئۆتكۈزۈپ، جۇڭگو سىنگاپور مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يۆلىنىش كۆرسىتىپ بەردى. جۇڭگو سىنگاپور بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، جۇڭگو بىلەن سىنگاپورنىڭ ھەر تەرەپلىمە يۇقىرى سۈپەتلىك ئالدىن كۆرەر ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرۈشنى خالايدۇ. جاۋلىجى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو سىنگاپور بىلەن يۇقىرى سەۋىيىلىك سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىر بىرىنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتى ۋە كۆڭۈل بولىدىغان مۇھىم ئىشلىرىنى قەتئىي قوللاپ، جۇڭگو سىنگاپور دوستلۇقىنىڭ سىياسىي ئاساسىنى مۇستەھكەملەشنى خالايدۇ. ئىككى تەرەپ تەرەققىيات يىرىك پىلانلىرىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك ئىقتىساد، پاكىز ئېنېرگىيە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، بىر بالباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇشى، ئادىمىيەت ئالاقىسىنى جانلاندۇرۇپ، خەلقنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشى، كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش كېرەك. جاۋلۇجى مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى سىنگاپور پارلامېنت بىلەن قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرى ئالماشتۇرۇشى ۋە ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ، قانۇن چىقىرىش، نازارەت قىلىش قاتارلىق تەجرىبىلەرنى ئۆزئارا ئۆگىنىپ ۋە ئەينەك قىلىپ، جۇڭگو بىلەن سىنگاپورنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمكارلىقىنى قانۇن كاپالىتىگە ئىگە قىلىشنى خالايدۇ. سىنگاپور پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ جۇڭگوغا كېلىپ، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ئۇيۇشتۇرغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى پارلامېنت ئەزالىرى مۇھاكىمە كۇرسىغا قاتنىشىشنى قارشى ئالىمىز. جاۋلۇجى يەنە جۇڭگونىڭ 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىغا ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇردى. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: سىنگاپور بىر جۇڭگو سىياسىگە قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگونىڭ 15. 5 يىللىق يىرىك پىلانى يۈكسەك ئىرادىگە تولغان بولۇپ، سىنگاپورنى مۇھىم پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. سىنگاپور جۇڭگو بىلەن ئىقتىساد سودا، سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل تەرەققىيات، خەلق تۇرمۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى خالايدۇ. سىنگاپور جۇڭگو ئىككى دۆلەت كۆپ تەرەپچىلىك ۋە ئەركىن سودىنى قەدىرلەيدۇ، قوغدايدۇ. مۇرەككەپ ئۆزگىرىشچان جۇغراپىيلىك سىياسىي ۋەزىيەتتە سىنگاپور

تىكلىك باھاسىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. تەرەققىي تاپقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەر ۋە گۈللەنمە بازار ئىقتىسادىي گەۋدىلىرى تېخىمۇ زور پۇل پاخاللىقى بېسىمىغا دۇچ كەلدى. ۋاڭجىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. قارىماققا كىچىك كۆرۈنىدىغان كۈندىلىك تۇرمۇش ھادىسىسى دۇنيا ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىگە چوڭقۇر ئاگاھلاندۇرۇش ئېلىپ كەلدى. ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى پەقەت يېقىلغۇ بىخەتەرلىكىلا ئەمەس. ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ئۈستىدە ئىزدەنگەندە نەزەرنى ماي باكىدىن خام ئەشيا ساندۇقىغا كېڭەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. نافتا قاتارلىق ھالقىلىق خىمىيە سانائىتى خام ئەشيالىرى بىلەن مۇقىم تەمىنلەشكە كاپالەت قىلىش، تەييار ماي بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەت قىلىش بىلەن ئوخشاش مۇھىم بولۇپ، ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە مۇناسىۋەتلىك. تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىگە ئوخشاشلا قايتىدىن قاراپ چىقىشقا توغرا كېلىدۇ. ۋاڭجىن مۇنداق دېدى: دۇنيادىكى ئاچقۇچلۇق خام ئەشيالارنى ئىشلەپچىقىرىش ۋە توشۇش ئاز ساندىكى رايون ۋە يوللارغا يۈكسەك دەرىجىدە مەركەزلەشكەن. ئاچقۇچلۇق نۇقتىلار توسالغۇغا ئۇچرىسا، بۇ دۇنيا تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئاجىزلىقىنى تېزدا ئاشكارىلايدۇ. ئۆتكەن نەچچە ئون يىلدا دۇنيا تەمىنات زەنجىرى تەننەرخى ئەڭ تۆۋەن، ئۈنۈمى ئەڭ يۇقىرى بولۇشنى مۇھىم پىرىنسىپ قىلىپ، ئىشلەپچىقىرىش ۋە ترانسپورتنىڭ يۈكسەك مەركەزلىشىشىگە تۈرتكە بولدى. كەلگۈسىدە تەمىنات زەنجىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇشتا ئۈنۈمدىن باشقا بىخەتەرلىك ۋە ئەۋرىشىملىككە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشكە توغرا كېلىدۇ. ۋاڭجىن كەلگۈسى خىرىسقا تاقابىل تۇرۇش ھەققىدە مۇنداق دەپ قارىدى: كۆپ تەرەپ ھەمكارلىشىپ، كۆپ خىل تەدبىرلەرنى تەڭ قوللىنىش كېرەك. بىر تەرەپتىن خام ئەشيا مەنبەسىنىڭ كۆپ مەنبەلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىيو ئاساسىي ماتېرىيال، دەۋرىي پايدىلىنىش قاتارلىق سەپلىمە لايىھەلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، نوقۇل تاشقاتما بايلىقى ۋە تەمىنات يولىغا تايىنىۋېلىشنى تۆۋەنلىتىش كېرەك. يەنە بىر تەرەپتىن ئاچقۇچلۇق خام ئەشيا ۋە مۇھىم ئەشيا ئوبوروت نۇقتىلىرىنىڭ خېيىم خەتەردىن سىگنال بېرىش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تەمىناتنى ئۈزۈپ قويۇش، باھانى ئۆستۈرۈش ۋە توشۇش توسالغۇغا ئۇچراش خېيىم خەتەرنى پەرقلەندۈرۈش ۋە ئۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. خەلقئارا جەمئىيەت ئېنېرگىيە ترانسپورت يولىنىڭ بىخەتەرلىكىنى تېخىمۇ ئورتاق قوغدىشى، بولۇپمۇ ھورمۇز بوغۇزى قاتارلىق ئاچقۇچلۇق بوغۇزنىڭ قاتناش ئەركىنلىكى ۋە راۋانلىقىغا كاپالەت قىلىپ، دۇنيا كەسىپ زەنجىرى ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، بىخەتەرلىكى، راۋانلىقىنى قوغدىشى كېرەك.

0: يۆتكەشنىڭ ئۈچ پىرىنسىپىغا كۆپ قېتىم ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈپ، قىرغۇچى قوراللارنى ئېكسپورت قىلىش چەكلىمىسىنى تەدرىجىي بوشاشتۇردى. يەنە مۇداپىئەنى كۈچەيتىش دېگەننى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ھەربىي سانائەت بىرىكمە گەۋدىسىنى قايتا تەرتىپكە سېلىپ، باشقا دۆلەت ۋە رايونلار بىلەن ھەربىي ئىشلار جەھەتتە بىرلىشىشنى تېزلىتىش، ھەتتا يادرو قورالغا ئىگە بولماسلىق ئۈچ پىرىنسىپىدىن ۋاز كېچىشكىچە بىر قاتار يۈزلىنىشلەر ياپونىيە يېڭى مىلىتارىزمنىڭ يوشۇرۇن خەتەرگە ئايلىنىپ، رايون ھەتتا دۇنيانىڭ تىنچلىقى مۇقىملىقىغا رېئال تەھدىت پەيدا قىلىۋاتقاندەك كىشىنى چۆچۈتىدىغان بىر پاكىتنى ئېچىپ بەردى. يېقىنقى زاماندىن بۇيان ياپونىيە مىلىتارىزمى ياشاش تەھدىت ئۇچراش، خەۋپسىزلىكنى قوغداشنى باھانە قىلىپ، ئۆكتەملىك بىلەن تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى قوزغاپ، جۇڭگو خەلقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاسىيادىكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىگە ئېغىر ئاپەت ئەپ كەلدى. بۈگۈنكى كۈندە ياپونىيە ئوڭ قانات كۈچلىرى تارىخىي جىنايى جاۋابكارلىقى ئۈستىدە چوڭقۇر ئويلانمايلا قالماستىن، ئەكسىچە كونا مۇقامغا دەسسەشكە ئۇرۇندى. خۇددى ياپونىيەنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى بىلىملىك زاتلار كۆرسەتكەندەك، ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئەتراپ خەۋپسىزلىك مۇھىتى ناچارلىشىش دېگەننى كۆتۈرۈپ چىقىپ، مۇداپىئە سىياسىتىدە بىرلىشىش ياساشنى ئىلگىرى سۈرۈشى ھەقىقىي بىخەتەرلىك ئېلىپ كېلەلمەيلا قالماستىن، ئەكسىچە ھەربىي جىددىيلىكنى كەسكىنلەشتۈرۈپ، ئۇرۇش خەۋپىنى ئۇزارايتىدۇ. ئېقىمغا قارشى تۈرلۈك ھەرىكەتلەر ياپونىيەنى خەتەرلىك ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ. شۇنداقلا رايوننى ھەربىي ھازىرلىقلار مۇسابىقىسىنىڭ كۆلەڭگىسى ئاستىدا قالدۇرىدۇ. ياپونىيە بىر تەرەپتىن خەلقئارا سەھنىدە ئۆزىنى تىنچ دۆلەت دەپ كۆككە كۆتۈرسە، يەنە بىر تەرەپتىن ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا كىچىك دائىرە شەكىللەندۈرۈپ، قارشىلىشىشقا قۇدرەتلىك قىلىپ، جىددىيلىك پەيدا قىلىپ، كۈنسېرى رايون خەۋپسىزلىكىدىكى خەتەرلىك ئۆزگىرىشچان كۈچكە ئايلانماقتا. ئەمەلىيەت شۇنى قايتا قايتا ئىسپاتلىدىكى، تەھدىتنى كۆپتۈرۈپ كۆرسەتكۈچىلەر كۆپ بالىلاردا تەھدىتنى پەيدا قىلغۇچىلاردۇر. كىرىزىس دەپ تولغۇچىلار كۆپ بالىلاردا كىرىزىسنىڭ مەنبەسىدۇر. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى تىنچ تەرەققىي قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. ھەرگىزمۇ جۇغراپىيلىق قورشاۋ شاھمات مەيدانىغا ئايلىنىپ قالسا بولمايدۇ. ياپونىيە ئوڭ قانات كۈچلىرى دەۋر ۋەزىيىتىنى ئېنىق تونۇپ، تاجاۋۇزچىلىق تارىخىغا توغرا قاراپ ۋە خاتالىق ئۈستىدە چوڭقۇر ئويلىنىپ، ئاتالمىش ئەتراپ تەھدىدىنى كۆپتۈرۈشنى باھانە قىلىپ، قايتا ھەربىيلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى توختىتىش كېرەك. ئەگەر ياپونىيە ھوشىنى تاپماي، جۇڭگو تەھدىدى نەزەرىيەسىنى ئويدۇرۇپ چىقىشقا داۋاملىق ئۇرۇنۇپ، يېڭىچە مىلىتارىزم تۇيۇق يولىدا جاھىللىق بىلەن مېڭىۋەرسە، ھەقىقىي خەۋپسىزلىككە ئېرىشەلمەيلا قالماستىن، يەنە رايون تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشتىكى تېگىشلىك جىنايى جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدۇ، تېگىشلىك بەدەل تۆلەيدۇ.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگراممىز مۇشەدە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەل نۇر روزى بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى پاتۈگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
2: يا يېمەك ئىچمەكتىن، يا كىيىم كېچەكتىن غېمىڭ بولمىسا، نېمىشقىمۇ مۇشۇنداق خامۇش بولۇپ قالغان سە بالام؟
3: بالىلارنىڭ دۇنياسى بىر ۋاراق ئاق قەغەز ئەمەس. ئۆگىنىش بېسىمى، ساۋاقداشلىق مۇناسىۋىتى، ئائىلە زىددىيىتى ئۇلارغا بېسىم پەيدا قىلىشى مۇمكىن.
2: ئاپا، قوشۇم ئاغرىپ كەتتى.
3: بىئارام بولۇۋاتىمەن دەپ ئاغرىنىش بالىلاردا دائىم كۆرۈلىدىغان ياردەم تەلەپ قىلىش ئۇسۇلى.
4: سىز گەپ قىلالمايلاپ كېتىپتۇ بالام. ئىككىڭىز گەپ قىلىپ بولغۇچە نەچچە كۈنگىچە گەپ قىلمايدىكەنسىز تەتۈر قاراپ.
5: لېكىن سىز ئەزەلدىن نېمىشقا سىز خۇشال ئەمەس دەپ سورمايسىز؟
3: بۇ نازۇكلۇقمۇ ئەمەس، ئاجىزلىقمۇ ئەمەس، بەلكى بالىلارنىڭمۇ ئۆزگە چۈشلۈك غېمى بار.
4: بەك چوڭ سۆزلەپ كەتمەڭ. ھەممە ئىشتا بىرىنچى بولسىڭىز ئاندىن شۇنداقچە.
5: توي بىكا قالساڭ نېمە ئۆزىڭىز قىلىمەن؟ ئىمتىھاندا بىرىنچى بولساممۇ يەنىلا تىلانلايمەن.
3: چوڭلار چىرايلىق گەپ قىلىشنى ئۆگىنىش كېرەك.
2: ئۇلار نېمىشقا سېنىلا بازەك قىلىدۇ؟ ئۆزۈڭدىن مەسىلە بار ئوخشىمامدۇ؟
6: ئاپا، بۇ قېتىم مال ئىشىنىڭ بولامدۇ؟
3: بالىلار دائىم ئېچىلىپ يېيىلىپ خۇشال خورام يۈرىۋەرمەيدۇ. بەزىدە ئۇلار پەرىشانلىق ۋە يالغۇزلۇق ھېس قىلىدۇ. بۇنداق چاغدا تۇنجى بولۇپ ياردەم قولىنى سۇنىدىغانلار ئاتا ئانىلار بولۇشى كېرەكقۇ.
2: بالىلىرىمىزنىڭ پىسخىك ساغلاملىقىغا ئەھمىيەت بېرەيلى.
4: بالىلىرىمىزنىڭ كۆڭلى يېرىم بولغان، خوش بولغان، ئاچچىق كەلگەن ۋاقىتلىرىغا ئەھمىيەت بېرەيلى.
7: مېنى چېكىم قەرز چاقماق تېزلىكىدا بېجىرىلىدۇ. رەنە كېپىللىك كەچۈرۈم قىلىنىدۇ.
8: مېنتاللام مېنى سىكوت ئۈچۈنلا تەستىقلىنىدۇ. 3 مىنۇتتا ھېساباتىڭىز كىرىدۇ. ئاسانلا نەق پۇل ئالالايسىز.
9: تېشىمىز پال-پال، ئىچىمىز غال-غال. قەرز بىلەن قەرز قايتۇرىمىز. ئۆپكىمىزنى ئىچىدىن قاقىدۇ.
8: مۇكاپات پۇلى تارقىتىلغان ھامان قەرز قايتۇرىمەن.
10: قۇلاقنى كېسىپ قوساقنى ياماش دېگەن شۇدە. كۈنلەر ھەقىقەتەن تەستە ئۆتۈۋاتىدۇ. 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatif karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Bunun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
11: Bir güne gözümle şundak asamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırın başlasam de pekme arzu kılın.
12: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: ئۇسۇلنى قوللاپ، باھاسى ئەڭ مۇۋاپىق دۇكانلارنى تېز سۈرئەتتە تاللاش. بەشىنچى قەدەمدە دورىخانىنى تاللاپ بولغاندىن كېيىن، دورىخانا بىلەن بىۋاسىتە ئالاقىلىشىپ ئامباردا ساقلانغانلىقىنى جەزملەشتۈرسە ياكى يول باشلاشنى چېكىپ پىلانلانغان لىنىيە بويىچە بىۋاسىتە دورىخانىغا بېرىپ دورا سېتىۋالسا بولىدۇ.
1: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
3: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلىدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
4: سائەت 9:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz, AI yiziqchilik yordamchingiz, ilhamingizni urg'utadi.
4: Saat 12:30'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejay hamrayingiz, jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14'da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrayingiz, Solution Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Solution Update'ı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20.20'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşipçini kısız.
2: Solution Update'ını çürüp, serhil mezmunladın huzurunun.

0: ئۇنىڭدىن سىرت سۈت مەنبەسى، باقمىچىلىق، ئىشلەپچىقىرىش، پىششىقلاشتىن تارتىپ، تەتقىق قىلىپ ئېچىش، تەكشۈرۈش، سېتىش مۇلازىمىتىگىچە مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى بەرپا قىلىپ، ھەر بىر ھالقىنى دۆلەت ئۆلچىمى بويىچە قاتتىق كونترول قىلىدۇ. مۇنتىزىم، كەسپىي قوشۇنى، چوڭ زاۋۇتى بار بولۇپ، بىز ھەممىمىز ئەنسىرىمىسەك بولىدۇ. ئۇنىڭدىن سىرت ئاپتونوم رايونىمىزدا قانات سۈتچىلىكى ھەممىگە تونۇشلۇق. قانات سۈتچىلىكى 42 يىلدىن بۇيان پەقەت بىرلا ئىشقا، يەنى ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ئەڭ ساپ، ئەڭ سۈپەتلىك سۈت مەھسۇلاتلىرىنى مەملىكەتتە كەتتىكى ساغلاملىققا كۆڭۈل بۆلىدىغان ھەر بىر ئىستېمالچىغا يەتكۈزۈش كۈچ چىقاردى. بۇ ھۈنەر ۋە چىڭ تۇرۇشنىڭ ئۆزى سۈپەتنىڭ ئەڭ ياخشى كاپالىتى ھېسابلىنىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىكنى ئەڭ زور پاراۋانلىقتىن بەھرىمەن قىلىمىز. سىز 996 يۈەن خەجلەپلا بىر گۇرۇپپا 6 قۇت تۆگە سۈت تالقىنى سېتىۋالالايسىز. بىز يەنە سىزگە 2 خالتا تېتىم بولىقىنى ھەقسىز قوشۇپ بېرىمىز. ئەمدى ئۇنىڭدىن سىرت جىقراق مۇشۇ زاكاز قىلاي دېگەن كونا خېرىدارلىرىمىز بولۇپ قالسا 1992 يۈەنگە 2 گۇرۇپپا، يەنى 12 قۇتا تۆگە سۈت تالقىنى سېتىۋالالايدۇ. ئۇنىڭدىن سىرت بىز يەنە 5 خالتا تېتىم بولىقى ۋە 199 يۈەن قىممىتىدىكى ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان ياستۇقتىن بىرنى سوۋغا قىلىمىز. شۇڭا ھازىرنىڭ ئۆزى سېتىۋالاي دەيدىغان دوستلىرىمىز بولۇپ قالسا مۇشۇ مەھسۇلات زاكاز قىلىش قىزىق لىنىيەرىمىز 0991 456 74 56، 0991 456 74 56 تېلېفون قىلىپ مالنى زاكاز قىلسا بولىدۇ.
1: شۇنداق، بىز تەۋسىيە قىلىۋاتقان ھەمدە قاناس ماركىسىدىكى ئورگانىك تۆگە سۈت تالقىنى دۆلەتنىڭ نوپۇسلۇق ئورگانلىرىنىڭ ئورگانىك مەھسۇلات ئېتىراپىدىن ئۆتكەن. يېمەكلىك كەسپىي ساھەسىدە ئورگانىك مەھسۇلات ئېتىراپى ئەڭ يۇقىرى ئۆلچەم ھېسابلىنىدۇ. ئۇ بىخەتەر، ساپ، يۇقىرى سۈپەتكە ۋەكىللىك قىلىدۇ. قاناس ئورگانىك تۆگە سۈتى تالقىنى شىمالىي كەڭلىك 47 گرادۇسقا جايلاشقان ئالتايدىكى سۈت ئىشلەپچىقىرىش بويىچە ئالتۇن بەلباغدىكى ئورگانىك چارۋىچىلىق مەيدانىدا بېقىلغان تۆگىلەرنىڭ سۈتىدىن پىششىقلانغان. بۇ جاينىڭ تۇپرىقى، سۈيى، ھاۋاسى ھەبىردەك دۆلەتنىڭ ئورگانىك ئۆلچىمىگە يەتكەن بولۇپ، ھەقىقىي ئەسلى ئېكولوگىيەلىك چارۋىچىلىق مەيدانى ھېسابلىنىدۇ. شۇنداققۇ نىگارە؟
0: شۇنداق رىياسەتچى، شۇنچىلىك ياخشى چۈشەندۈرۈپ بەردىڭىز. ئەمدى بۇ چارۋىچىلىق مەيدانىدا تۆگىلەرنىڭ ھەممىسى يالىتىپ بېقىلىدۇ. ياۋا جىغان، يانتاق قاتارلىقلارنى يەيدۇ. تيەنشاننىڭ قار سۈيىنى ئىچىدۇ. پۈتكۈل باقمىچىلىق جەريانى تۆگىنىڭ تەبىئىي ئۆسۈپ يېتىلىش قانۇنىيىتىگە ناھايىتى ماس كەلگەن. بۇنداق ئۆسۈپ يېتىلىش مۇھىتى ۋە سۈت ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى تۆگە سۈت تالقىنىنىڭ مەنبەدىن بۇلغانمىغان، ھورمونسىز، زىيانلىق قالدۇقلار بولمىغان بولۇشىغا كاپالەت قىلغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئورگانىك تۆگە سۈت تالقىنىنىڭ قۇتىسىغا جۇڭگو ئورگانىك مەھسۇلات ئېتىراپ بەلگىسى بېسىلغان. يەنە خاس مەنبەدىن سۈرۈشتۈرۈش كودى چۈشۈرۈلگەن. كۆپچىلىك سېتىۋالغاندىن كېيىن يان تېلېفوندا سوما، قىپلام سۈت مەنبەسى، ئىشلەپچىقىرىش تەرتىبى، تەكشۈرۈش دوكلاتى قاتارلىق ئۇچۇرلارنىڭ ھەممىسىنى كۆرەلەيدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىكنى ئەڭ زور پاراۋانلىقتىن بەھرىمەن قىلىمىز. سىز 996 يۈەن خەجلەپلا ئەسلى باھاسى 3588 يۈەن بولغان بىر گۇرۇپپا 6 قۇتى تۆگە سۈت تالقىنى سېتىۋالالايسىز. يەنى 2 خالتا تېتىم بولىقى ھەقسىز قوشۇپ بېرىلىدۇ. كۆپچىلىك تەپسىلىي ھېسابلاپ باقسا بولىدۇ. 6 قۇتىسى 996 يۈەن بولسا، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن بىر قۇتىسى ئارانلام 166 يۈەن بولىدۇ. ناھايىتى مۇۋاپىق. بۇ مەھسۇلات ئورگانىك ئېتىراپنامىگە ئېرىشكەن. ئالتايدىكى ئەسلى ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن بىۋاسىتە تەمىنلەيدىغان 42 يىللىق تارىخ ئىگە زاۋۇتتىن ئىشلەپچىقىرىلغان ساپ تۆگە سۈت تالقىنى. بۇ باھادا كۆپچىلىككە ناھايىتى ياخشى مەھسۇلاتنى ھېس قىلدۇرۇش ئۈچۈن قويۇلغان. مەھسۇلات زاكاز قىلىش قىزىق لىنىيەسى 0991 456 74 56، 456 74 56.
1: Nigara, yuqorida radioning childirimizga aytdi, yaxshi maslahatlarni berdingiz, yaxshi tushuntirib berdingiz. Undoq bo'lsa bugungi programmamizni mush yerda oxirlashtiraylik. Kelar qaytamliq programmamiz ko'rishamdik.
0: Bo'ladi.
1: Bo'ladi, amsa, rahmat sizga.
0: Xayr xosh.
2: Barlik shayilarni oziqlantirayotgan Tianshan qar suyi.
3: Şinjan'ın süpetlik mahsulatları Tianshan Youshuan'da.
2: Tianshan'ın şerin karı suyunu tetip yakışını oylamsız.
3: İpek yoludaki mın yıllık ünerven ruhi üstüde izlenişini halamsız.
2: Bular zeminin şapa idi. Yıllık kuyaş nurunun ara arası.
4: Vatan çakırmakta. Tianshan'ın cenubi ve şimalıdaki sansızlığın ailede üsüp yitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Ben vatanımı söyümen.

0: دەرىجىسى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈلدى. دۇنيادىكى 500 كۈچلۈك كارخانا، جۇڭگودىكى 500 كۈچلۈك كارخانا، مەركەز كارخانىلىرى، يەرلىكتىكى دۆلەت كارخانىلىرى، پېيى بازارغا سېلىنغان شىركەتلەر ھەم كەسپىي، تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە، يۇقىرى، يېڭى تېخنىكىلىق 300-دىن ئارتۇق كارخانا كۆرگەزمىگە قاتنىشىدۇ. ئالدىنقى قاتاردىكى نۇرغۇن باشلامچى كارخانا تۇنجى قېتىم كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ، ئالدىنقى قاتاردىكى تېخنىكا ۋە پىشىپ يېتىلگەن كەسىپ لايىھەسىنى مەركەزلىك سىرتقا چىقىرىپ، ئاسىيا ياۋروپا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشىدۇ. كۆرگەزمىنىڭ يۈرۈشلۈك پائالىيىتىدە سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش، سېلىنما ھەمكارلىقى، ئىستېمالنى كېڭەيتىش، ھەمكارلىقتا يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىبارەت تۆت چوڭ ساھە چۆرىدۈلۈپ، 80 مەيداندىن ئارتۇق يېڭى مەھسۇلاتلارنى تۇنجى ئېلان قىلىش، چېگرا ھالقىغان ئىقتىساد سودا، سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلپ قىلىش مەخسۇس تېمىلىق پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلىدۇ. كۆپ مەيدان جۇڭگو چەت ئەل كارخانىلىرى، خەلقئارا سېتىۋېلىش، مەخسۇس مەيدان ئۇدۇللاشتۇرۇش ھەم ئەلچىخانا، كونسولخانا كارخانىچىلىرىنىڭ سۆھبەتلىشىش پائالىيىتى قانات يايدۇرۇلىدۇ.
1: دىققەتنى بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىدىغان دۆلەتلەرنىڭ ئۆزگىچە تاۋارلىرىنى كىرگۈزۈشكە مەركەزلەشتۈرۈش بىلەن بىللە، بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمىدە تۇنجى قېتىم نۇقتىلىق باغچى رايونلىرى ئۆزى تۇرۇشلۇق دۆلەت سارىيىغا كىرگۈزۈلۈپ كۆرگەزمە قىلىنىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىدىغان دۆلەتلەر ھەمكارلىقىنىڭ يېڭى ساھەسى نامايان قىلىنىدۇ. يەنە چېگرا ئاھالىلىرى ئۆز ئارا سودا بازىرى كۆرگەزمە رايونى تۇنجى قېتىم كىرگۈزۈلۈپ، شىنجاڭدىكى 7 چېگرا ئاھالىلىرى ئۆز ئارا سودا بازىرى رايونى ھەم ئەتراپتىكى سودا ھەمراھى دۆلەتلىرىنىڭ ئۆزگىچە تاۋارلىرى مەركەزلىك كۆرگەزمە قىلىنىدۇ.
0: نۆۋەتتە كۆرگەزمىگە قاتنىشىدىغان سودىگەرلەرنى تەكلىپ قىلىشنىڭ نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك بولدى. كۆرگەزمە نەق مەيدانىدا سېتىۋېلىش بويىچە كېڭىشىش رايونى ماس قەدەمدە تەسىس قىلىنىپ، دەل جايدا ئۇدۇللاشتۇرۇلغان، ئەمەلىي ماكانلاشتۇرۇلغان ئىقتىساد سودا ھەمكارلىق سۇپىسى ئومۇميۈزلۈك بەرپا قىلىنىپ، ئاسىيا ياۋروپادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ قوش يۆنىلىشلىك ئېچىۋېتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشى تەرەققىيات پۇرسىتىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇشىغا كۈچ قوشىدۇ.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

نەق مەيداندىكى كۆرۈرمەنلەر بىلەن يۈز تۇرانە پىكىر ئالماشتۇرۇپ، تاغ دېڭىزلاردىن ھالقىغان ئارزۇغا ئىنتىلىش ھېكايىسىنى ئورتاقلاشتى. نەق مەيداندا ئالقىش سادالىرى كۆز ياشلىرى بىلەن گىرەلىشىپ، كەيپىيات قىزغىن بولدى. فىلىمدە كىچىكىدىن ئاپتوموبىل رېمونت قىلىش دۇكىنىدا چوڭ بولغان شىنجاڭلىق قىز نائىلەنىڭ گۇاڭدۇڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ھەمكارلىق سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ، يىراق شەنجەنغا بېرىپ ئوقۇپ، قىزلار ئاپتوموبىل رېمونت قىلىشقا ماس كەلمەيدۇ، كەسپىي تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى پەقەت ۋېنتىنى چىڭىتالايدۇ دېگەن قاتمۇقات گۇمانلارغا دۇچ كېلىپ، مەكتەپتىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ياردىمى ھەم ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقىدا ئەڭ ئاخىرىدا غايىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ ئاشۇرغانلىقىدەك ھېكايە بايان قىلىنغان. ئېكراندىكى نائىلەنىڭ تېز پۈكمەي ئالغا ئىنتىلىدىغان پەزىلىتىدىن نەق مەيداندىكى نۇرغۇن كۆرۈرمەننىڭ كۆز چاناقلىرى قىزاردى. نائىلەنىڭ ھېكايىسى سانسىزلىغان ياشلارنىڭ ئارزۇغا ئىنتىلىشىنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. رېژىسسور ئەن جاشىڭ نەق مەيداندا ئىجادىيەت ئەسلى مەقسىتىنى ھەمبەھىرلەپ، كامېرا ئارقىلىق قىزغىن سۆيۈش جىنىس بىلەن مۇناسىۋەتسىز، ماھارەت كىشىلىك ھاياتنى يارىتىدۇ دېگەن ئېتىقادنى يەتكۈزۈپ، گاڭگىراپ قالغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئالغا ئىلگىرىلەش ماياكىنى يورتۇشىنى ئۈمىد قىلدى. فىلىمدىكى ئەسلى تىپ گو خۇيجىڭ سەمىمىيلىك بىلەن ئۆزىنىڭ ئىلگىرى قىزلار ئاپتوموبىل رېمونت قىلىشقا ماس كەلمەيدۇ دېگەن گۇمانىغا ئۇچرىغانلىقىنى ئېيتىپ، نەق مەيداندىكى ياشلار ئۆسمۈرلەردىن مۇنداق ئۈمىد قىلدى. نومۇر ئەلا بولۇشنىڭ ئېنىقلىمىسى ئەمەس، قىزغىن سۆيۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ماھارەتنى چوڭقۇر يېتىلدۈرگەندىلا ھەممە ئادەم نۇر چاچالايدۇ. ئۇنىڭ سەمىمىي سۆزلىرى پۈتۈن مەيداندىكىلەر ئارىسىدا ئورتاق سادا قوزغىدى. نائىلەنىڭ رولىنى ئالغان ئايشە مۇنداق دېدى: مىڭ چاقىرىملىق مۇساپىدىن ھالقىپ بىلىم ئېلىش ئاسان ئەمەس. نائىلەنىڭ قەتئىي داۋاملاشتۇرۇشى بىز نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ھەقىقىي كارتىنىسى. فىلىمدە دادىسىنىڭ رولىنى ئالغان قۇربانجان ئاتا ئانا نۇقتىسىدىن چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: ئۆرپ ئادەتتىكى بىر تەرەپلىمە قاراشلار بالىلارنىڭ قىزغىنلىقىنى توسۇپ قالالمايدۇ. ئاتا ئانىلارنىڭ ئۇلارنى كۆپرەك چۈشىنىپ، بالىلارنىڭ قاتتىق سىناقلارغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ماھارىتى ئارقىلىق ئۆزىنى ئىسپاتلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. كىنو قويۇش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئاساسلىق ئىجادىيەت كوللېكتىپى يەنە قەشقەر قاتارلىق جايلارغا بېرىپ، مەخسۇس پائالىيەتلەرنى داۋاملىق قانات يايدۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ كۆرۈرمەنلەر بىلەن يۈز تۇرانە پىكىر ئالماشتۇرىدۇ. بۇ كىنو ئاپتونوم رايوننىڭ 2026 يىللىق ئەدەبىيات سەنئەت ئارقىلىق يار يۆلەك بولۇپ رىغبەتلەندۈرۈش مەبلىغى تۈرىگە تاللانغان ھەم كاننىس خەلقئارا كىنو بايرىمى، دۇڭجىڭ خەلقئارا كىنو بايرىمى قاتارلىقلاردا ئارقا-ئارقىدىن قويۇلىدۇ. قىزىقىدىغان كىچىك دوستلار ئاتا-ئاناڭلار بىلەن بىللە كۆرسەڭلار بولىدۇ.

ھاسىل كەلتۈرۈپ چىقارغان ھىستامىن رېئاكسىيەسىدىن كېلىدۇ. 50 градус ئەتراپىدىكى ئىسسىقلىق دەرىجىسى بۇ ئاقسىللارنى ئۆزگەرتىپ ئاكتىپسىزلاشتۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە تېرىدىكى تېمپېراتۇرا رېتسېپتورىنى قوزغىتىپ ئاغرىق توختىتىش سىگنالى بىلەن قىچىش سېزىمىنى قاپلايدۇ. تەييارلىنىشى داتلاشماس بولاتتىن ياسالغان قوشۇقنى ئىسسىق سۇ ئىستاكانىغا چىلاپ ئېلىپ قەغەز بىلەن سۈمۈرتۈپ قۇرۇتۇپ ئالدى بىلەن قولنىڭ دۈمبىسىنى سىناق قىلىپ باقىمىز. يەنى ئىسسىق ھېس قىلىش، لېكىن كۆيۈپ قالمىسا مۇۋاپىق بولىدۇ. قوشۇقنىڭ دۈمبىسىنى چېقىۋالغان قىزىل ھۈرەككە چىڭ بېسىپ 10 سېكۇنت مۇقىم تۇرغۇزۇش كېرەك. بىر قېتىمدا ئۈنۈمى بولمىسا 2 قېتىم تەكرارلاشقا بولىدۇ. كۆيۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن قوشۇقنى قايناق سۇغا بىۋاسىتە سېلىپ قىزىتماسلىق كېرەك. بۈگۈن پاش چېقىۋالسا تىرنىقىڭىز بىلەن چىمدىماڭ. قوشۇق تېپىپ ئىسسىق ئۆتكۈزۈڭ. بىر نەچچە سېكۇنتتا قىچىشنى توختىتىدۇ. ھۈرەك چىقمايدۇ، تارتۇق قالمايدۇ. خالۇش شۇيىغا قارىغاندا ئۈنۈمى ياخشى.

0: ئىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگۈ بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
0: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtning dastixonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyruting. Азрақ япла төк ысырап қылыштын сақлының.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі ойғырчы универсал радиосы.